amanati jalo wa minote motwaitum le mafoko au bisambo tlokon kana le foko lena goodbye khali bonolo totaruri ibile khale ka ke labe le ndile bonolo fauka motare goodbye my love me abua jalo au pelele ka pina ile ka lentso le botlhoko yana le ka botlhoko bokano wa bo itse re gona le sengwe yana se sirileng se se padileng se se palang me go atle go tlwisa botlhoko to say goodbye to your love ya la ka lo go siamo ga tsikene ke ka fela ke feta ke ne ke sa re go ria go go biao ke ne ke ipitela fela fa go di mofa ke ne ke sa re go biao ya ar tse jalo Quincy Jones ona jalo le Tamia Washington ngwanyana wa ka kwamna kwa nageng ele ya te bone sentle kana mosetsane o ne a o tswa kae ka kwama mme ebile o tsere jalo ke moshimane wa moamerika ke rre hill ke tamish ke Tamia Washington hill mme o tlhagela jalo ka you pulled a move on my heart